Praeceptis alitaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.

Libera nos quae simus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi. Beati qui aecenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est detectum meum. Satanatum de perdo. Est sanabitur in mundo.